0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Yaani sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii.
0: Eh.
1: Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali hujawahi kuniangusha. Vitu vya Mungu
1: unajua kuna hii ni bonus.
0: Hujawahi kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Mkali sana nikusaidie nini ongea?
0: Yaani sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii.
0: Eh.
1: Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali hujaje kuniangusha. Vitu vya Mungu
1: hujaje kuni. Hii ni bonus.
0: Hujaje kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Yaani sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali hujai kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Hujai kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya bonus unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii.
0: Eh.
1: Unaipika sasa hivi.
0: Eh,
1: unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali je kuniangusha. Vitu vya mbona
1: unajua kuna hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako.
0: Nenda.
1: Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya bonus unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Si leo mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa
1: kidogo. Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii.
0: Eh.
1: Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali hujaje kuniangusha. Vitu vya Mungu
1: ndio hii ni bonus.
0: Hujaje kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Yaani sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jaye kuniangusha. Vitu vya mbona
1: hii ni bonus.
0: Ujae kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Yaani sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jaye kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.